0: Eh, kana vele monga wa dipalo tso go bedi.
1: Oh,
0: bo 58 lo lo ba.
1: Ke reng ke fela go ne le bo 58 bo 63.
0: Ke. Oh. Ke mo khona da te mo kutwa ka la sa sa ba sa ho polo hela. Ha la mo fike nye we ne ra ho le tsiya tla ithola iphumanetse.
1: 620 motho a mo dimo. E ka re ke a ibona.
0: A tswa ke ka lo bona se ta se jolo ha sa de ke sa ha ile ke sa tla se bona.
1: Ebe ke sela se tshwana le motho elo ana wa maganganyelwe e ba e bo e di shashitse tsa le sotho nebe di ile le bona kwa Ethiopia. Ba mo bona ona wa la sa ise le kana le le ntwe. Ebe sa istenti ke ntwebalo.
0: Ke ho show for a motho na se tsela se molika. Ke re sela sona se re kwika le benkeleng.
1: Ah se no sona se re kwika le benkeleng se etswa feleng. Wa me.
0: Ha ke se.
1: Ngwana wa me tsena o tlhetse sa ha o le bong.
0: Ka ka price ke go la u di go pa tsa ro tlhe bona se tsa na ka ka mona la songo tso ka kwa songo tso 2 nodo.
1: Je swa nodo. Ah 2 nodo ke ntse ba ntse le lo.
0: 2 nodo.
1: Ke yena a rumela ha o tlhe pamisa.
0: A se o tla me ya ke o fete se ke ne se re re le re le batho mmo.
1: Ha o fe belwa ena go go o ka ba batla go o botse no ma wa me no ma go polata ya ka.
0: Se ka ke la ke se a te go tsaka o tlo mo.
1: Ya o tlo tla o tlo tla ka tabatsane.
0: Ya o tlo mo.
1: Ana gang o ba ni bale dipatilwe ntsona tsheo le bebele ntse tlhalositse go ditla tsaela
0: pele. Ke tsere na di pheta o di pheta sa di botswa.
1: Ah eh ke go naga ga tlhaele seding re ske nne ga ga shukula re tsebe gore ga re fitla ha ntho re tla kopana. Le gona go bana ba ba no mo go tse go bedi re tlhere ba nene o ba ni bale wa ba ukwa go ne ba itsa ba. Ba sebetsa kwang ka thuno o tonde. Ah hle. Ah o se hle.
0: Mutse mo le mo na le tsa ene le se se tsa le ntha e ke na na ta. Ke di di ma moto ho.
1: Ke di di
0: ke tsho ka ha se putsa.
1: Ah se di. Ke di se
0: ke se ke di ntlo.
1: Ke mo go shwa nga o yentseng ka jeng.
0: Ah sha sa go le fa le go.
1: Ah se. Ai ha ka lo etsa mo go shwa go bensa di go kwana.
0: Ke ke ba ka rata mo futa ema le ka u re ke go ka ma chompolo lo ke ma chompolo a bona ni pa ja pa nyan ke ke ke ka u ye ra ye ke go tla ke mo mamela ha ntla go ka tsa tsa tsa le 66
1: o re taimani
0: taimani mo ma re ma chompolo lo a bona ha u singa ni di sepanya pa nyan se tsa lo ha ba na ba tsara ka ntla ba le kwa bogotsi.
1: Yowe!
0: Ai bo. Ha ke tsene ke.
1: Ha ke tsene motho a modimo.
0: Ai.
1: He!
0: Mo ya a go di batla go kurutila la pala. Ha ra di kurutila eng? Di kunutu.
1: Ah, mpontse kurutula.
0: Eh? Eh ke.
1: Bona we.
0: Ai, ke botla ke mamela hantle. Ho da di 660 tawa tsena sheke tsona. Ha ba le mo funa dira ka tsona ka nnete. Tsa di rata tsa bona di house nyane mo ha ya tshupule zole. Eh eh.
1: Kore he motho di fila yeo. Ai mani.
0: Ma pata.
1: Bona we.
0: Ma pata.
1: O ka o shapa ka ntho tse kwa
0: tse. Ka o tla ka le mati.
1: Kore o kwe ka e ka go hang.
0: A sa ka o tla ka le mati tlo ho.
1: O ntse o le hona mona. A ntse a bua se
0: jo. O le ma o khetsa o khetsa o khetsa.
1: Ha tshe o komphe monga size 20 mmeki go kwa ka ke batla ona le ntweke ke na le dipotso di sepedi di thaba.
0: Ah tshe re mona go antwa le motho a ona le ntwa o ye kgethile ngo batla go ipapisa jwa le.
1: Ah se re o re ke a ipapisa.
0: Ah
1: ke na le tsietsi le nna motho a modimo.
0: Yeah o re go kgethile ngo go tshongwe le ngo ha e kgethile.
1: Ma 70 ngwana mme bo nna na bue. Go itse a go ntwe mo lengwe tena ke le lwena ya taga ka.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: botse ha go lo gona jwa lo khobe hantle le tse ntwe mo le mo ka dikemelo tsho ho ho be tla hla botella go tla hla mane
1: na ga la tsaya ka kana sa di khala ke tsora dance bua ka dipha
0: ere ke mongwa batho ba tlamba hola ka le se khopatla ke futo fifo se tsabe.